0: Adoma.
1: Nana.
0: No apum.
1: Nyame adom bokɔ na so ye.
0: Nyame adom. O ye ka ku wa o ti ase.
1: Entro.
0: Aha. Ni nyina ye ku wa. And now drop on kiss say you drop what? And you drone